0: shows every day.
1: Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.

0: Alo?
1: Doamna?
0: Oui, oare am înțeles? Mierike, tu vă gândi. Mierike.
1: Oia?
0: N-a vă năirike.
1: Mierike n-a vă
0: răcut. N-a vă mori cum?
1: E.
0: S-a vă răcut 10 ani.